0: serii di 1900 شفت بس كان كانوا قاعدين يدرسوا شنو اسمه شنو موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راجع كل واحد هذا
1: Vous écoutez ici jusqu'à 1h, camping, musique et bonne humeur.